0: Vlíčku v brod. Objevte voze značky Citroën.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

ratata, trička, ratata, da, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.